Mwana nga kuemba kukaita good boy muembi uyu ngwa mu provincia ino yamanika yadingua yakuti tikupeni zviziviso zvatuti nazvo mashibese ano.